0: dando ouro ce corps et nos soeurs.
1: Moi.
0: Nous sommes avec le fond. Nous tous, nous donnons, nous tous, quand nous nous sommes, nous baillons, nous sommes. Nous tous, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes,
1: nous sommes, nous sommes,
0: nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous
1: Et là, tiens, mes caca, mes rachots au satingo, on m'essaie, on m'étend, vos salons, mes gens, non, pataki, et le finébo, non, coyo, et là, c'est oui, au titintoy, on vio, ne l'évoque pas, cando, vos salons, au noton, ou, bon, c'est oui, au dégué, le noton, con, ouais, tu bonaï, nous l'aide, ouais, tout le métal, et le aquaque, et non, nous, et caïno, le beau, quacha, et yo, et ouais, gbe ime mi de yo mi me ndo kuro ko ere so na yin mi ton wa sin o testin o vo vo vo esin do numero kan nu e
2: o a le gboro
1: le mi ka fo a o me ra ko dubo kan le ko aya
2: o dubo ga o ya yin se pe ton pe video e
1: a ata gandi e me
2: e jere
1: a le mi ka fon gbon
2: mi fo gaji
1: aha
2: dogbe dagbo chigan mi
1: dagbo chigan sisi
2: e o pe di do na di no ru mo di ore su so so so aloto ami olo agan mi
1: aloto kura ga ho ho
2: do era chene ni kudo pe de su si ato
1: e yo
2: no pe na se me di don ko
1: ami ami
2: mo kudo ho
1: ho en kuno
2: me no te ra pe ataga
1: e ne
2: yemo ye do mo le ro chene ni bu ko ro fen mi ri le
1: Allô? Allô? Ah! Moro kan e wendo mera ho zume nume. Moro e na levo ikuto. Bo levo le koa. Bo na levo a koa kanji. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-02 yo. Alo kan we e nile do no fo numi. Ne ka bombo no. Ma yin so na yin e ye nwe e ye biyo wa yo. E ne ye do mi mo ene. Bo ne ka kumbo e ye ton kananya fok blak blak nou vyo. Vye ma mo tonu kodi ay. Do nou me do kan we.
3: Alo?
1: Alo?
3: Men bon. Bo, dagbo kpeng kpeng so mo.
1: Dagbo? E do toro ye?
3: Men bon men ka kpeng kpeng so mo. Don ho esin sin alo titi e chon e o din o e o vekou heni e.
4: Men ko taba don ye din ko ho asan. E o gwa asan ton men.
1: Aha.
4: Johan me mi diye wè son sin. Nye pouron ki wè ya men. Johan me mi diye wè son. Mi wouli bon fi kwe vile risou titi mbe ton. Kaka dago kwen jewe diya mon fi kwe vile ton aye.
3: Mbara da la ta yo man.
4: E kwe fi biye men.
1: Mama, ema yon mwoy ame da kwa la dago mi an kambye do ka biye solo kwe bwe ya wè ya ji.
4: E ou mandi mende lene. Mandi mende lene. E risou tou nan yon nan kwe bwe sin. E ti ame yon nan kwe bwe ale yo.
1: Jonu do are ya.
4: Si ame mon no kwe bwe ale o ni do me de le na nuba ru me sin.
1: Mi ya kan bi ro ka bi jonu jon do ere ya ji.
3: Ak mo egbe. No ak ne ron bro a o Zakari.
1: E o.
3: O to mi to le ru to ji ave.
1: Ai o.
3: E ak mo me ran wo e ak mo e do ga re ke mo ke ka ro ko pe po bo. O do re e yi. Bo me ran wo
1: a. Aha.
3: E ha.
1: A e ne. Bo e ro mo di on jo hon a do tagba nu me sin.
3: Komawa.
1: Kwa. Ta bo ti ga.
4: Ko Zakari ko ro pe mi na no pe mi ton.
3: Awa. Atla pote.
1: E te bi. Ko da bo ti ga e mo e hun bo le je hwe gbe ji bo mi a kro je cho ko na ko e an kro pe de aji.
4: Ko mi de wa so. Me bi e tun.
1: wa ino mo keke ikonso mo me ren keke wa ya
4: e ga gari keke zakari no do era iro kuin be file ni no do mo deji bere suto
1: aha e bo fia fide ado ye fio ja kono yi
4: ye no wa no we se ni wa bo fio fio je no yi
1: ko fure
4: e ndo mawo mawo na tia me ino do ko jo ko le bo le ma tia mi de me ahu mawo de ya
1: mawo gba je
4: e de ya
1: e wo mi de gba che
4: nu fu e de ya we ni
1: mera ko ala dagbe nemi ka fun gbonu mi
3: fun ganji me nemi lo mi fun gbon
1: mi dope
3: ale sawe jegbe
1: moe
4: moe me gbe tochi
3: bo gbe mo di no toru mi
1: e so ala daga nu e
3: ala to na ga
1: e yo
3: ti se du bo gan fin bele un gboro ko jo ko wa hun edo
1: aha ahun e o o zumenu
3: ah zumenu se da
1: fe zumenu e asise sin
3: e le ne ko ni oye de no mo kan pebe
1: aha ni ikudo bole bole ko wa
3: ni ibo a ni ibo a
1: mhm
3: pa me hoa
1: ko wa me
3: nya mhm o do ma do mi o me kan do e
1: abi
3: e na do e
1: mhm
3: e na do e do o ni na to be ho we o re na do bi o
1: aha
3: do na do be do to do na do me se le su
1: mhm
3: do ni mi na pon mi pon ko me bo se ko gan di o eh gwe ninu bi o ni apon gan di o bi o e ti to me bo e ko to po do contact
1: ah
3: eh ni mi pon ko me gan di o parce que ne gbonbo no ka wa yi igbe bo ibro ceremony o
1: aha abi ne ka wa gbonbo no to emi to ra son je we
3: très bien ka ka boku
1: bo aku de me
3: donc je wa yen do bi o tam bo se beru to ne bo e se to mama ni je na yin wele o bo na do velo me bo na se do to se do do ku
1: ko yi ko no ko e e o no ko e e o gbon nu e na te so ito devu e o ya gbon nu gro ka bo ito gan
3: bele un
1: ti te do aga no ko e e se to nu no ton
3: ma o
1: no ko e
3: e na yo me Memo da bobo be.
1: Meti.
4: Edi fufu che ya.
3: Oke to ri se.
4: A ndo kun di fufu che yo. Amoro meji fufu che ya tro lo ble wono do mo no di do to tali gbe don.
1: Aha.
4: E ye gure ya.
3: Ah. Ye do. Fo to e to tali gbe no ton to me don.
1: Aha.
4: Ye do nye tunu no to to ba nye do ho pungo me.
1: Evo.
4: Ya kra ju no ton do me re fura dubi. Ye gure ya.
3: A no ka kan wa jugu.
1: Mhm.
3: E mo aye donc gbe mi an to bi o ma.
1: Gbe mi an to ni.
3: But we God you testament we blo.
1: E ni.
3: Boy ka do le bodo le boy do. E do me o bi o ko so se bo reconnect le de emi hu we.
1: E ni.
3: Bo ti a do de ko bi emi se ko kan plan e. Ma won mo si de mo me. Ya se we pe ya.
1: Aho. Ho me si si o general sun bo ho ya no ya me bo ku a.
3: Ho me si o bi pe. Ti lo. Ho me si. Na no komesi dika bo fun.
1: Hm.
3: Nta o fun le don jano gbon mi a.
1: Eh.
3: Eh o ma ma lo tupe tupe.
1: Ma no yo zo no fi ba le no yo zo me don.
3: O mi o don. Eh o ni ko ni mi jo ko le do bo. Do bo ko ko bo wa no nenu fi o bo ni fi o ni ni ya o bo kun le bo ni. E ni du pele fo so bo ni ni wa no ne.
1: Bo nu na te mo ko e ye po do to ton po po asu ton po na te do jire o. De te ka invite ton de me.
3: E te ka bo jo bi o se fa mi e.
1: Aha.
3: Pami ko je sin ye.
1: Mm.
3: Ni jo bi o do bi o ni fun san bo yuwa bodo ko ni.
1: O
3: ma ma se ahun. Bi o ni mo yun lon ton le.
1: Mhm.
3: Mo se alu na gan ton le.
1: Mm.
3: Bo je ko yo na.
1: Mhm.
3: Bi o ni fun san. Bi o to ji ni fun san.
1: Mhm.
3: Bo yo no bo do ko no e lo pono pe. Ni bo ton ton bo we go. A ton go ni fun san bo mo na fi ton yun ton le.
1: Mhm.
3: Bo ti me ho na bo do le we emi ka do di do we onu emi ton ko ba abo mi le mi de won o ve si se me emi de bo we mi we connect bo do e we ji emi
1: mo we
3: jo ve emi na no ve si se me tem ko na do mo emi we be me se ti na do mo na no ve si se me ame e o
1: bo nu bi an ro chon bo we kan ro u fe me
3: akwede
1: ma we sun kan
3: e ti ma de nu bi de
1: de fu ne
3: e ton ko e ko tu ve no e te ni tete ni ko ga bo mu ebe bo le mu e go
1: mhm
3: a ton do hun ni mo yun na fi

0: The way of Jabon, who to us over there, or as he be as who be as you, the little Timbo, who you wake up, you know, about me, Bobon, Peggy Dolly Timmy, Bone, where by me, the Pemito, but Peggy Doc and a Timbo, my work, come on a day, where Postman and Polo, Mikuna, Mogi, Dolly, Midi, I take a war, Bocazin, the Romy, take a woman, Jabu, me, I about to when my way away.
1: Aho.
0: Ni fun mo ya we ka wa lo eji ye we ki ka mi to wa wa do do ko ko mi to si gbe sa mi ma tun ni ni na bi ona ji no do de de e o mo ga ri oro te kan ji le ni te pon bo si se ki o to bo ni gba TV jo TV ni ma te ba TV fu set ga o TV pe bi oni ba a TV e no hun da ko ji ni bo agbaya gbaja e to ni o ni do ga ri o mi bo en to ko bo bu ni yo ni do no, they so finished. You have to it was soon. They go say we touch the road of wrong. After that, soon we go back. We go back. We leave it. Made it. We made it for you. We do not have a good TV. We made you. We are. I'm not saying that. I was saying that we do. We saw the lead. We go on it. Ni o je fofo wa yi ka mi do ale to mi o je fofo eyin do na we gbe ko wa lo ton jibo yin o da we sa lo ji we de o nu fo le bo yin e kare do je gbe ko te kon da we o aporo te pon mi o akobali to bo me de so bali ton bo nu e ti to kana wa pe bo na wo ana fa yan le go ni o mi a do je de wu be o pe bi de we to to la yi tele to me me da ho bi fu yo no we do na to bi o sin gbe za me ne
1: Pepepe.
0: Fi da ho bufe da ho pe me ton bi fi ona o edo ti to kon fi ton mo ko si won. O ti e ne fini ti yon de ko to ko mo ko to mo pon mi ra mo ro je ali de so ra ko ni sate mai to to si to kun pede ya.
1: Le na yin gbe ne.
0: De ni bo ne bo po po pe po me o mo e to wa da ni bo do tin ko to deji aba ko le to pe sin won awo to pa iwo le do to ile awo do po to to po pa ina do je de je jira me to pe do. Me go me o ka ko ko ne ro pe yo do.
1: Mo e.
0: Na jino kekere ma se ko me se asuto eto wa yin de mi do mi de da pe na fi ma po fi mi do so tem mi de de mi pere wa pe mo la saya ni o wi we yin mama de ja ya san bi to gbe to ko wa eto no pe len bo e ko won me di o ti o ko do nu e pe da yo ki o do nu e pe ya e ka se ko len do ji me re de je pere me ni wa yu be da ko de gonu fi pe de o na jino kekere n do nu e a se ra do to pa se ko hun yo ki to bo do je de yo we mi ko mi o mi o se toro me tore ko se mi mi se ko de do ara jo topa di lo eyan ni te po hun ni bo wa ne pe gbe na bo yi pe mo ko to no de su ni sonu ko to bo bo bo bo bro fe tin ko yo ni ko eni o de su o eyin do eyi ko to le hun ye ni lo dagbo ti ga yo mi me toro me tore bo nu ba mi san papa o bo ya te gbo bo da nu de ye te se mi yo ro po de me o ya ni lo yi joro mi dire tona
1: eh ko apa ko eni yan se kan
2: apa ko eni yan se di me yan
0: ye ni te gbo bo bo so mi ta tin ko yo me bo yo mi te bo nu mi ni wa wa ne
1: bo mi lo an ko de do ko yo ji mo an ko de nu fi yo
0: mama ma te no ko yo pe ya ni te ko mo fi to no fi ne no yo me my hero to for grebo my yo me no wa
1: eh o pe dia
0: eh eh no ka lo fine bo mi ta na do ato pa bo ti we a mama ke tele jo hodo ma poko me sin di o to
1: ena chenu mi kaka mera ho zumenu serafin mi do pe nwe de su titengbe ho ho ko to odido wa ta ko chika nwe mera ho me ma do fi a e jodo yo vi o podo no ton po sin ko de ji de no ka ro ho me sin we yo eya ni gbogbo jo eye ton to boro yen ton mba o kwe me fi ana yi hun kwe boyi yo ne pe ma ka do mo an bo ka ji le milekun ba o bo fi o de su ton lo mo e ka re fo gbo je fi o lo ton fi o lo ni ma yo koi
2: aba zo menu sira fe lo khori din be yin nu te ngbe ju me e ka din le de su e do ko jo ko o me ra ka ja khori su ko do khori fi ne be yin do me ji ho nu e jo to ne do mo je ko ri a so mo be de a ba ji
1: no da su de fo
2: da su de fo ho nu e ko da su de fo so khla do me ji su nu wan khae be vek ni ka ka ka ka ka ka ka ka ba se na po su de do me ya so mo yin we a a mo je me a do mo su nu lo akomo ri a so nu ko a so nu ko re do wa lo odo kuro po je nu mi bi khu isi e po bi e gbon fu peri peri e fi e me lo yan ri yo me to yan ri fi me to yan ri yo me de yan ri moro ho chipo ho nya amoro benji na jiro suru jena do titengbe ton makara do suru adide mele ko dudu egbon ro benji fie ni kan ton lo safonio e safonin ka be gleo enisi je sin ton mele no ton mele bole kan ton mele na ho ta ke bo yi me ho ni jawa sin bo dan dan je ho ton no ro benji mi dele me ho do ho bi o lewe e ama blo a ho a ho ro mi de kan e ka ho ho yo mi de mi soke we yo ron fitu ere su ho do tutu yo elo mo aduna seke ta ta
1: so ke
2: bo ina do ko e do ko jo e tan tan tan bo ndo me ina do ko ni le do ko ni jawa bo ndo me ji ko yan ay kha do poge mon na yedi me dile wa so ay kha nabi nabi nabi de bozi khulin na bodo meji pon me do nu li nu li no la so kla me sin akwa khu do poge ra on tin tonta mon do e ro zo ga yo wa so khle on di do benji e na ton ton kameni pe de me bo he na jo khu do fi he na yi e si do benji fi ni on ton labi bo du kweton de jro yo amo mi kun ba kwedo apoton wo mi gbe ni a eh akwa na go sin to e jodo sin nu meje mi kun ba wo mi gbe a avant fi ona wa nde nde je wa poko ene po oko ene nana lady je wa san dogla son je wa sin a ko mo ve to to bune
1: mo mo kwa kan to numero kan oui
3: allo
1: allo
3: da mi fondo
1: mi fonda gui
3: so kan je dani
1: aha
2: ah mera ko sokero
3: da mi fon gwa
2: mi fi ro kan ji mi gbe to beton mi ko abo
3: we gbe lo
2: ko gbe fon sia
3: bo le lo
2: je mi po fon mo mi yesu lo
3: enye tun fon ga ji o yo son adogrita
2: eyan mi dupe
3: o mi dando na du ko
1: e ro toji
3: je na gwa o se me ko daga
1: amen
3: o ko lo ne po ti o wa mo
1: abi
3: na pon da o se wa mi do o jo ta ma yan ba ya an ja go na ya tu we ni le ko ka fun ro atokun go mi do o jo o ta wo ji na e da ja yi ya mi to mo do ona me o yan da sa mu a nu ko ti do nous connaissons tant. Il y a tout donné. Il y a bien pour madame là. Il y a quoi que vous voyez mon yé ton. Pour faire pour nous, pour faire pour. Oui, on doit voir yé ton. Parce que nous, yé ton, mon dorié. Et quand j'ai pris le bandit, on n'a qu'à j'en ai.
1: Oh, ton, hein.
3: Et nous, ton, hein. Et quand j'ai la ton, on va nous prendre, on a couvert, on va nous faire, on va m'a dit.
1: Ami.
3: Donc, on y a tout donné, il y a quoi que vous voyez. Bo ko bi ere mi bo de bi be kwa ko ya lo ti ni ya lo yan fi je yan na we yan na we mo ya lo e ma yan na we ene ni pon me pon lo ni ade ni bi wa ya to ya to bi e yan na we yo du a lo tata e ko ku ya re o yin ya kan mo lo bi e ma yan na we ah mi ga le ko si kwa le ba gun adu sha mi e mo yan mi ni wo lo do ma o na ya che di me le ah a ti ero ni mene dada o do jiwo mo ba ti mo fle gbere gbere ko do da fi mo pon pon ya gbere gbere a de o de o yi na mi na mi le se o se a ton do mo gbogbo na ya to ko ba to ko na sa do ni ga to gbere gba ji ni ma gbogbo e ma gbogbo en ye ton wa la lo e mo e je gun ran gbere
1: de dogbon mi de tin eyin iya gbe hun ni ma ipede o
3: o ya gbe nisi gbe yeton mi gbo
1: ete bi o ya de hun dokun lo fin ro ya ton ti e pon
3: mi do o jo
1: eyan
3: o jo nku mi o ton fi pon
1: hmm
3: o ya do mo ya mo lo ayi do
1: hmm
3: ge ga dokun pa ri ta de vi ro poge bo ya do bi e ma gbon plan lo e gbe ya so le ge lokun lo ma pe ta e ko ku ba won ni
1: hmm
3: don go ni ma kun la dokun ta du sha mi o ni se pe na ye ton wi oko to ye ton ni glo
1: eyan
3: e pe na yan
1: e na yan nu mi de su me ra ho so ken di o ton e e na yan nu mi de su hon hon me eni ten pon lo bo se lo sin pe ke eyin no kuro pi pe jen hun ni gbo ti hwi do e me ra ho
2: so kerun de oko gbe jen ni
1: ko e no le blayo bi bla ti jen no no e de su jen ton do e de
2: ni de su jen ko ton gbo be
1: e yo o mo ro di de turo mi tro di do kun yo o e ka mo ino fa me kaka bo me ne ti na si ho ti bo na jo ho do ti yo e na dai hun a do kaka bo vi o do ho zi wa fi we ti yo mo ro afo ke na ti bo it is no lo mo na ko de bo nu no ton na si ku jo ho do ti bo no ton jo ho do a ko ti bo ro ko mo ko ton zi wa fi we amo di le mi dogbon yi do ene le fo ipon me ji ene yo e si ku le ipon ji to o mi na ya jo gba sa ti bo na le bo ahun kan run toro mi to le
4: mi ku asi pada horo po ni we ma si te no yo do top of set o we ma e ba mi de bo do fo to sa we bo ma so mo aye eko si we ma ne ko ibene to me ponu mi tin kaye le papillon kaye ni we ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le o isan je tagba to bo wulanu blan le kha ganji a Atame fi anwe, po iti a la vovi, kaye 100 page ba de a, 200 page, 300 page, e o, e zi ba e do, po, tepe ton la, e yi kwi kwi ma kwi, e kaye kaye de ba mi de, bo mi no zan, karton do blo na ba e no siye, bo yi toku nou vi so yo, e, we man sitan yi top of set, e ko le ziye na le kon yi bene to o mek, po, vita vino, kaye dakbe do kwa na ha, bo vitu e na masra je tagba, bo mula nou ganji, be na yon ki kani, bo du deji na tinya yo, kaye le papillon. We man sato, a jowato sunu, a jowato nyonu, wai we man zite eno yodo top of sete, aya yi fide kwele buno jidi de do kaye le u, bo mi konu vimi ton le yo, mi na modo du deji na ti, bo nou mula mula sato tagba nou ye ya, e ino mi tilele mi na deji do, kaye debu, bo na kano bene to me yo, kaye le papillon we mi na ho. Allo, quand il est 01-28-66-66-66. Allo, 01-94-47-09-09. Notez, il est le Kaboma. Bodo, si vous êtes en train d'aller, allez, mi ma so ho kaye de muse ene owo mi ka ko ho mi na de kunu
5: Hogbe baka do kwezizan, esor mo ga enwa. Do bati deze kule bero bati mat, karo 60x60 do chakaton jipon. Ete, fayansi ye dele ton le ume dagbe dagbe non le, bebe sin chaki we pong banu kwe po metre kare. Evo a, ajoka nda dagbe non non sal de ben, kakai jenu benji, bido kwa kwe chaki kare koko nga enu. Kogban ten teme mikuro yin wana le, podo da dagbe devo le podo kwa choro kibe, mimo ilo kong bide a. Bati deze ga enu ton azomo kakai je avivo son anza ton tanton gogwe. Bati mat, do numi do kwe metongwe.
1: Ene toro mitole won miton eje mesi file yo menaje ye do meji dagbo chigan
2: menaje ti to eji lo na do meji o tuto me ko do ro keten to paton ibon fi bro bi biyo toro mitole do meji ni do to nu wa pregidi le tin boy na lo ro ta tagbe le bi mardi le don dine besin gan wa atare ba je kan urupo atare me gan wa atare wa je kan urupo atare me do khuron wa keten to paton ji nu wa pregidi ne o mi atun meji fi lo yin la meji ponten fi ji ten da ko be loro centre universitaire de la mer et de l'enfant lagune CHU melo e we nanon wa mon koton kon lo doblo eran bloto o soja ke we bo kan le fo bloto o fon gbe me hota ji we nanon so ko mon koton do lo na blo ren hota teme temere bon apa ho ye ti ru bi bi ro poro po mi to benji mi ni tepon bo sun me bi o gbe mi jati beyin afi vo sun beyin wa duto mi ni no po ha ho ron we keten to paton ko bi kwenu bo nu wa ene o en centre universitaire de la mer et de l'enfant lagune ton yo mi na tepon lo si nu ne apa ho ji we jan wa so to e we yin do benji e do examen systématique du nouveau né examen systématique du nouveau né Eno eji vi yo tro lo le bayo yo pofu le kpenye kpenye yo. Edo na gbeje kon taron. Edo na kwenten. Nou taji ede me yo. Edo na ken di men lukpo lukpo. Edo na ti men lukpo lukpo mitan do edi. Nou wane yo edan bloto so chaki gwe men. Bokan le vo bloto o fon gwe men. Tata gwe le bi. Besin kan wo atari ba je kan lukpo atari men. Do horon we keten topa tonji. Mi magon do tome kwede yo.
1: Mena anti yo mida jira so kwe lukpo timbulo bibado yame. Me na si huno hunkun kun sin alenu niye. Me baide yo hunkun we ma e yorodo kategori be yorodo do asito e we piyo. E nando kwe aton sin nuye do hunkun kun sin alenu. E do nando e we piyo kwe pa. Lobo kan yin peto de lobo dan si me. E na si hudo so keke e na zumbo kosin kwe tombe lobo waso. Me ona si hu yani yo nudakwe ya e na yin. Me ona si hudo akpakwa. Abi akpan kantan, abi seme koji yo, enele desu yo, ena konte desu titengbe. Ayi mende lobo nou aje kha, enele bisisi yo kowe matwele kple, lobo ziwa kudon weke ten tokpa ton fi, elindi yon, suweme mende yosin, vivon ton.
2: Bo, tuto mende ti, mbouro biba doyi yame fi, mende yon me ti, wikboji khen to lopo. Wikboji khen to moun ayin, o nyonu. Bo, wikboji khen to ene baide yo, ena ko nya so wa tonu po boko wa kakarun ewe bi o hwewe mera tu yo demen ji khuwe so lu do wa so na ba iko ton abi khu aton khu ye ne e wo bi yo na te ko khuwe ko wa so mu ton na do e di bokra ton mo ta glo men pe na no mi ton e lo outil informatique ne yo na ton titeng beton ak pa khu ye yin logiciel word excel powerpoint ko do no e je ton ton lek mayo e na bi wo na da lo juni da lo nu te ngbeju ai gbe nu ko bo se hold mi di yo tu yo demen ji mi aro pe si so ba so ro pa so ro ko no e lo etre immédiatement dit disponible alors que si ça me doit dire les bisobio nous clairement dit aya so mon coton wa to kun de ma tonde la site bien bi attestation tonde na site et tendant a bon fini fini voilà aussi a kholon les bi clear so kholon le katen to pa ton elimbio so me milo na bio et si a santo atongo gbe en de keje bon do be ji tato idun mo ko hen na wa so fi mo won a so ni era je fento enu ya ho
1: mi na ido ko npa sin oku ye pe ton lo buro ti le apa pe atonko eyin oloto star mi ton bo ka yin asan kagbe o so ye ran aye lo buro asan konukun we ko yen kan ai zemeton loto star le ken le se we gbon idi o 65 82 05 09 35 on a parlé digital 20 yo soye royé ton yo au 5 sur 90 l'autostar miton le et ton gwe die au 53 69 17 47 20 53 69 17 14 17 47 20 mille loto 53 63 17 47 20 kenken lobo zewero akpakwe enile yo ine ikalo mija jile kogu yo noten emiton le yo mehen mina si api mehen mialebo kogmon o aloka miton ji miazi onton osun vinon nou lenkwin atongo o tenengo kodo fokwa lobo nazin onton alianon kon kudo api mehen mialeka ate eyin lnb.loto.bj mi pon fin le bcc yo minayin a jimiton khoto
2: mi ya tire khoto lo e mi na se khule blo banu ko ina tin mi wo ndo me jin dudu mi ndudu yo e du de so de to de ji po lo e to pe ton ko ka du plan te ngbeju ku plan so lo do lo ji lo bo ndo me ji wada gwe na gbasa ne sin e va mer akpa ne khoye to to ma khosu mo to na ma do ni me ong action benin e nu yo du plan metto serge patrick sivaido non wa so de yo fi bo bi bi ro ko ko mi ton ro bi pe le tin bo mi so do te be na kun nu me ra so alo me ton lo do mona le tin gbe jurun go ti tin gbe ton nu da gbe na no pe ton ton wu tu no yi vu lo ro bien lettre na isin e va me nu wa mi na ton me ji so mi ro na bi o di me yan san atongo a fuvo so ton me ra so lo bo blo gan o me a ton me ji era ple mi bo na mi nu yi da pa mo nko ton pe ne mi ka si wa pelu han gbaza mi ton nu kon yo tin Serge Patrick sin foye doko do men imele lo yin oru mo jen mera li mo nun tole kwa yo. Ye dere kwe kura no fene lo gwi chay ne. Be je son siyan santa isen kwa kwe le yo. Nwe kong pla raben ji elo je liwe no na. Liwe mi kasi kote kwa lo blugwa kwa zano kanji nbo wami li kwenbo no ten bo kanji yo. Era flindo pro po miton. Nwe lor explication de recette propose pa votre maintien. Po votre maintien e ekilibre ne yo endon mi. Ha je son siyan santa tewe kwa kwe. Si wibwe re. Et le conseiller découverte des conseils du diététicien Serge Patrick Zinfoedo. Et la plan de demi, le bon nous yon dédi kantin bo mina outou en boyne na so dak barmi yon le ton de yeji. Nous wane le bi yo asan ton, nous wane le bi besin asan ton go a zin go a jetan we go go yon fite we ka sodo. Et sodo centre Paul 6. Kouton fi we yedi. Et we sodo. Hon, ou a lokan de demi na koukou wane 01 66 46 0682 01 66 46 06 82 bon
1: domaine dit et là ça il en doit proposer ça carré bon oh mi ando mi do chili kan ko quick don to sin zo we no ko do ko we e gbon fibro titi mi do chi o wa lo de de letin lo bo e no do me de letin bro do do jlo o ye me e do kan khule abi ye me e do kan khule sin o me wedo yin da jire wo ipo de tin lo bo ye no aziwa mo lo jire me mi ton iru kan ho yo mi na won la yin ko ton do fi eyin mi won la yin ko ton do fi yo nwe a che pa no bro lo bro de me iru kan ho le se webe ire do class grâce présidentielle abi bi le na blokombo o sen dogbombo kwe blokbu e meon jane yo e ande khuyo po aménagement de peine enion milemina blonu o meto benoje minise akwewa e minise akwewa mina wona memiton sin kodo we po jifi we ma jifi e mi wona fio o ate pa na de meonton api o sen isade yo e na de sin mon koton po ile daji ye me ina blonu mon koton le yo wede lenu won e na le voa ze yin ko e yin pwedo to ton le yo e na aze de so do lo bo anaji mi pwedo to le bo na yin koton abi nu e na si hu blogun bo mi de na di ho itan le yo ye do kun le won le keke lo bo yin oziza to e pon fi lo bo ji le wa lo ene won o wa lo nyanya re lo bo o sen ka de kudo desu doji akwe dola do po ekun de lo bonu mi na yin susu to o ekun kanu yi dola do po do o me debu si lo bona si hu doji re o sen isa do me ne yo e na de se mo koton po abi hwe do ye ede yo ekun so ado hwe abi a che pa na di me ton o do ado po ekunu yi chobonu numo koton eno ayin o jije togbo merupo ge kado ache loboron blonu eneyo ewe yin ache pipa o bache pipa kaja numo koton blopu yo ekun kalevo yin asande lobonu eno yin o dido toro akpakwe eneyo kun me debu ni man so do ado po jonu me debu lobonu ena to de menton ton sin o kanho abi weye esado me mo koton yo e ade kwe ton po o mini tenkpon lobonu ay mi ton ni do te do ye me e no a ren wi ma wa nu ko mi ton mo do mi ni wa me mi ton sin ko do fi bo ze akwe wa yo ai mi ton ni do te do ye me eni lewu bo ka ti timo jere e lo ma da iho me an a lo wa je ye wo sin ba le e je ka kun yo e na so bodo ye wu tri o kan ho to ivon de chenu e do mi ni so won mo ko ton so pre do poropo mi ton ti o won e do fie mi anda akorenu kan okun teton abuke gleleton do jegbe do apometon akorenu kan atimbosu kezo tondo apome akorenu kan meyin petoton do jegbe do apome renu hwe gbelo akosin ton do aplome do apometon renu kojia inusa feliho runda forte otopon adarejan azana je ofi ogbe podo join voton pa ye bi sese pon fi asuku si natina josephine o wegbelo akosin hun teton o martin tosin o vile natina corine euphrasie falilata hun teton inusa asuton podo fiton lepo natina solange monica o hun teton hunda fochi asuton podo fiton lepo asuku si sebastienne o hun pano feliho a kodo viton lepo o masial o hun teton masim hun teton Ephraim Eric Blandine kodo dosu armel pa yebi sisi o hun teton sin o viwaye yin ye gbon fi kodo o fe pa lo bura me vena emiton to emiton atavia tagan emiton merajo honore o hun teton me ikure de yo we gborinto o da kwe eko inu azokwe e lodo soni kog da ye chobo asorun ma wu eko waso mon koton boko biya kwoje ton da kwo men chobo asorun ma wu do kwe ton kanwe atan kwa men mwa kono zangbe asan kwa aton nukon ene go sun e mito kutuwa ye eko mo ye kwe nongwe chobo nwado mon chini we chioni mwaton leo le to ingwe yi o tatakbe asan kwa aton nukon ene go mando tata gbe asan ko atonu kun aton ko so yi asan ka gbe asan ko atonu kun ene go sun eleme mi de padanu kan tanto me on zakambo kae hwe bodo kan ji po na tin pero o ye ko na ko do rita ton ro ku tonu fi a ko san gbe asan panu kun do pogo sun eleme mi de yo do gan ton me on ina yi matin to sin ti orun ten e lodo fi mi so do je gbe do apo meton yi e ho kan izen on ina te o matin to lo do pe ton gbe hun te ton o po mo ho o de gbo sin pe pe do je gbe da ko me fine e ho gan tantan san kombo kha ekwe me wi wendo pana tin pelu ye ko ko do michel ton lo je gbe do apo men e wa ko kan e wa de sibi asanu kan ton so me na bi emi de yo e na son ni lo boy ko gan tantan dinu ku wa foton na tite bolido o ka misa kwe a diso ido ye ko ko do ba ko kan tene lo e na blo a misa do titon do ye ko ko do michel ton lo je gbe bona zero tenton kudo kudo mbo kando kwa holo enayi omea medesin jono akurun sangbe ena jefine trowe do kanten wimeon ena blo kudi dosin amisa kodo onu widesin wopan do yekona kwe do michel tondo akbo men ofine honti tome ene onjiwe minazon bona se huno nwa mnole gudo toro mitole mibo kudo toro men bolevo kudo ajanjion milewa akba asa epo nokun fipe nayi o tanton mo bo mi de mi na chite sin fi ho we do yen pe won nu me wa wule mi do ale jile yi yon nu e sa ya na we mi na do ya e ka sa ni e ka yin ya sa nu me on we yin bo nu a je we mi na do bo asuton dokwe kanji nundo asiton lo be kan wa nu pe dudu e ya so me on do pepe na wa square abi so na wa tin esi wa san ton gbe kan kan de bi omo abo tagba ene onu do ayi kaka chiro mero poko mo do nu ko bo ko jura kende o me do nu mero kan nu
6: allo dagbo chigon
1: allo
6: emi le bo
1: mi fon dagbe
6: fond d'agbe gen kan men bi ben
1: amen
6: amen ayo eno ilo mi no Edmond Akitobi
1: Akitobi Edmond
2: oui
6: na kan yo amina ilo mi professeur Salo Ibo
1: eno ilo mi no
2: professeur Salo Ibo
6: eno ilo mi no professeur Salo Ibo
1: aha eyan
6: ena ti o bo fine o mama o je na jodo pe
1: kabi
6: do de egbere ofi okuna yi to ekwangu ofi okwangu to si go tete kaburu tin fio
1: ah e o te mo ga ba iko iwe ma comment sin
6: e me e te ko bo iwe ba comment yo ne maka iwe ma ko je mo je lo na de egbere de le ma ka ko mo fi de ne
1: e o
6: ah o viene dio e ka se su su egbo dio e ra do oto yo nko ka bo na bo
1: nuna lo fine bo fiyaro
6: yo do su de te bo ye de to ne jogu odo ni ne me de su da ti mo ji fi o di mo mo mo ji fi o dona jo o fi ne de fo fo je inu e ko yin fi ne le su e ti o ke na mu de se ko mo na ma je fi te ne le si
2: lo kan ji
6: o mi je de to po mo fi o ni ru to to se ku wo do mo wa da gbe ni be o na
1: eyo
6: eyo eyo
1: Ena yonu mene su kaka merako Edmond Kizomena yonu men pi 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Do nou mene vodo kan
7: nou Bonjour, Dwagba Mikosa Nemi ka fong bon na jina Yo fong
1: gandji mga resulo Mi dokwe, nado toji
7: Ok, zek beru mene pi Dwagba
2: sa Mi bi beru mesia
7: Eno yon mene
2: Me mito ro sacre cœur le ne carigo.
7: E fon ganji me fofo.
2: Mi do gbe bin misia.
7: E me bin ase.
2: Eyo.
7: O ho ndo se pere mele ka odo ho le bin. Me mama ni do wa so ke me bu.
1: Kabi.
7: Ah. E sa ta e pere mi. E sa he fit ka ma he so iku. Bo e da ze bi odo a o fe me ni o. E do si ni po ho me ganji. Eyi go yi bododo wene le gbena eto e ya to gbena regret e o fi ani mi ta mi kun kan ji bo yen do gbe mi ton wo do nu kon na wene le bi sisi do e kon teni o e ran kon teni mama o me je bu do tana bi lare mo fi sa de e ne
1: e yo
7: o e tu lo ma da ni lo fofo a ni ma jo le do mi me ka mo da gbogbo gbe
1: aha ti lo e no e do pere bo nu npe hun ni ileji po won
7: eh ah e na yin bi si wala ya e ka ma lo ta do level mama o ta ka bo mama na jo ko do
1: aha eyo e na chenu mi kaka eyo e na chenu mi le suno kaka na
7: ti
1: zo me wa e do toji kanji
7: eyo
1: eyi sanri 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 alokan ekporo o do poropo o miton lesi bo eyin mi gbon jijeyan mi na yin o pe miton setoro apa pe eniyan 01-21-31-45-32 ekponu kun kuyere bo mi de mi ati tesi an akpa osa

bene visunu bene bi yonu koton toro kron we keten to kwal tole gan ko hodi nu ku ku konu kuno po noy nu lo bo jeru to yo gan to khol bo mi ko se bo de kon fi gimeda e wadu monji don ko safio zakaria liboro si toma eyin o se na yoyo eneyo mi ati mi pojire to gan koko boni yayi mera ko e se we lo bona mo jemedo ai ti on lo agba mo ko ton sa wo mi na ya patan ko ndo poropo mi tore bogosin ali ene ho mi ando ti toma ene lo po azan gbango sun eleme mi de yo ye me na si ku no agba mo ko ton sale yo ina so yi so tin ja yin lo ale ton wo bogosin apa ene ho yo eyin o se eso yo ye me ina si ho no no konu ti to me mo ko ton ide su lo mo ye lo aso eyin ton yo ede yin lo bo yin ko ton eyin ko ese to kota ene lewe mi na ken do lo bo won kekre eje fire yin asuta nu kan ko le ko ton me ton

0: nwa mamu abe gosi fi nwe site sembo yowo to me lo nuku hukwe me awon do ito kesi ya
1: to kesi ja
0: kun ase yo esi yon hubo tegbe ase esi yon hubo tegbe wafon ina epo dudo bo monje me ton le ne lo nungo yesu me wa nwe nwe ye gzme yo deyo bo deye bla boko iso de alo e brun dit tantan chwe wani yo e na son si gba li gba alo gba bo na kwikwe we bo nubi yo hawe tegbe mwen esi yon hubo
1: hwe bo o Hobby at Bim and Dome Hole Boom. Bona in Kudo, but during Canada, or as you hold a meeting, we are a fee, I summa. Well, we come here of a G. Cassio. The Agbeaji, here that goes in at the Tame, I may do as you, Tame, I saw no cotton, Major Bajiaji. Do me remember Hole became on, middle Bobo or middle of a G. But tell you what a major me a sub with Tommy Bully, or make me hope, don't know, behold me sole. Si sale
0: kanji
1: iwena nuyo e boton medi ka bo fi mi a jeti yo yi tele we
0: kanji
1: do pe kulo be kan lele eno jara hugwe be no pe nu pe so a toro meji ma wa mo bloli
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi a di temi a do nu me ne ji bo nya wa fi a iso mo do e o e mi kana wa bo mi no ken to asi o no ken ti uno ken ti wo fite mo e ka go sin tawre so ko sin anji ni ku mo to ran o bo me la ko do me ji fi mo ko sin anji la se de so ko sin de ji ta si sa po je ni pa re ni na ti me ton e wa ra ti me o a pon di na ti me gbe yo ai nu yen ton ti no me ji e o me ne so o ka mo to ran se on po do ke nu mo do ko ton kaka e wa do me ji a mo nya de no wa mi kon fi bo e mi nya fa lu yi me ka nya yi no wa mi kon fi be yan fa lu yi o Mera si kwa kwe yo kujo kubere marami uwa. Ndu yon yon komito. Ah, etu mera kwa woya. Hido yu. Meri mable meri u. Kweto kudo buru nuhu kudo adi yu akon yu la tingwa nuhu akutu. Ema ka mtu ndi fina abu nukwe yu kwe ni mbe biyo memuru kubba yu. Ale mtu na diji. Betu waro meji. Ase yo. Do. Di wakme yu. Beno ji. Asi si si witenti wa si wadiji. Eka wani akme ji. Nya edu. Nya yi asi si yo. Me da nu wele o nu do podi weye kun ti mo de o ti fi o ka lo won to hopa bi ti o ta me ni gbe o ni hola te n gbejo to bi ton bo kan le ba ko de bona wa o apaton ti bona ba po o ko ipitia mo kan le ni hun iru wa jina yin me da kakakakaka e me hole maru isia ku sa ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere o e je mo nkan ton mo je nile di kleji
0: je nwa na kleji ki kleji
1: a e wa ko a ne ga wa pe me re ne ko do o nde mi ne me na yero en ko ti me no ka mo de a ne mi ga wa gbe ji en le ta be pon kaka mi do yo mi aso ho ro mi ko duo mi na so nu o yo nu mi ton ko pe se apa pe yo e mi na so na we na so ni bo duro nu na pe pe ni me ton ye ko ro fi yo fi le o e ko nde ni wa yo e na pe re e do mo ema lay dia gbe o yo e mo kan le mi ro ro afian ku o
0: ko gba nwa
1: bo tro o ani an to do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa li pa mi na ho jo li ber khi ni ma ho mi ma na ho ito zo bo e se gbe ni o e do me ji e go sin fi de ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no e na inu me ra du sin sin ka se gbaja lo gbe ta li o bi ko ro fi e so nu nu me ra ho so no numero ho no itemi na ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton kuto fi no ple kan le do fi ne bore wuye yo bo me bi no ayi no duwo je fi ne wono kan le ba re yo
0: iro kan yo na no wa
1: iro kan yo na no wa era ho kan mo ko to de ji to bo e ba so ho kan yo ha kan yo so ni me mo ko ton ni e so ni lo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan le ju ro yo kan yo ko lo no ho ro ho guto kan re juro ro kan yo ko mo ko do ko ko to me re kan re de ba wa re do ni yo e yo mi we wa pe re nton di yo mi ha mo kan e so nton ha e mo kan mo ledu ah e ma pa cha me le ka ka wa pe asan ji je ji bo mu je ko do ni ji kan me ya wa yo e yo yo we le yo e wa so ali anu ya si sa tin bi ju o ne yo o ro iye ro na we bu ma fo to di ayo ano he wu e ya bo no kan re ju yo a te ko na no ko kan yo eno go si fi bo ndo me ji mere a vini bo safo e o ta wa fi di yon e an ko di kani ton ta wa ko fi di yon la li mi a ko du me yon a te fon lo a do ko be hon ma no lo kali mon ko ton ma no son ko ti ta juru ko e na lo du e so nu yon mon ko ton no yo lo yo ma khe ni wa te a do se a do sanu me la ho lo e do sanu o me la ho ale an lo ko ton ma lo yesia me khe na so lo kali la lo ko kali e ko kaka fi yon e ne ma do are e ja no ko ton vle bo jen ko e so na we se fi opo iro o so ko su kalina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ba kwa e no san han e ko le so bo ko le iro iro fi de fo ko le iro kalina bo le dana bo de uka kaka kaka me ho ro gbe o ko va ma mo kan to ko no bi e pe ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki de ko le kwa ji e iro yun wo le da me ji ko jo ko ro ni ko mo ni e ko to me do da ken
0: Ma don no home.
1: Ma mai kun yo. E kun si jono to bo. Wo kai. Yo ro po sin fi lo kun pa ton kokudi. Me ra gbe ndi ka fle oji wa e do mo. E play yo. Yo ndi yo. E a pe da ku bo e ba so si ko ti re. Mi ku mo to na o meji. Le. E yo me di o me di o meji. Mi la kun ho do na don meti. E mi ko do ro wa che mi awa na ji. Do mi na do ka braja. Le wa na gbe. Mi ko do. Be ro pe ri po ro da do ko. Be ro mi na do ko wa ji. A do hun. Emi a do ho me ra ho itan ejo pe to je na le mo pe ma kan bi oro wa so rudi jide nu mi o rudi je wa da de rudi on da me ra ho fi on de ro je do nu wa bo na ho ngbe ti ra so se pe te ho se pe te ho itan wa na le a ho itan anji be do e so mi ri
0: e du le no be fi a se na me be sin on ne pe na se me fin on we o exact nu bo fin we le o a kan a do a se wu yo bo kan na che nu gbe ji lo bo e do a che ne be so bi lan ton be yo ero da jono do so si jodo a do ko bi ola to be ko na peto gege lo ai chi mo eto oheku
1: jo oheku
0: wo to oheku bo ke je pe de gbon de wa se di so me de so kutu de to se so me so de agbe to de fo le ai gbe po to oheku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne lo do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to oheku emi na ne a che ne bo e ran na o pa che ne bo ku e ka to de e na pa che ne me bo ka na tu kan nu peto nu e zi kan de fo so huzu ku peto de fo so huzu kan yo e re na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo ye e ya che be ne yo e ne nu ye dali we fi e klama a ma de ne pa ma ye nu ne lu ti je we yo a se a wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me e ye ze fi yo bo so yo a ti ene ro lan to me e do hon bo hen na ifi ene bo ipe me ne ro fi ene bo na yi san lo iton me e o ye to do ye wura kutu kan yo na bo ro yo iton nu a da mai lo e na le ko a da mai lo na le ko fi ase wo yo ade ase wo yo me wa ze glogo si ndo ase wo yo me on e wa ze glogo si nu ye ene inu ye do do yo kan ye ro gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe ju to e wason no afi ono do miji ase e henu blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon le bi no awe bo we bo ama che ne do menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yan bo bi o pe se do yan me e wason ase adase wo yo bo ida lo do nu yan wa me o a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o me eyin nu de ma ore ayin gulen gan sinu bo a gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo dudo pe ji pe me bo ase egbon fi debo e tro ko na so pe kan e mejo le pe bi e jule we debu nu na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
1: e na fo e na ko e fo lo lo yan
0: fun kun e fi ase wo yo san ti awa debo han se klo nu ne bi ku wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no he pe no gbali na bu no he bu no blondo ni
1: kon nu e da kun kan be gbe nja bo do do o nu e me ra ko ti me ti wi do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe e ka khona robeti fi lo po je horo ile gosi aso lo poti
0: kanji
1: lo kan we nanu yo e yo kan lo po le je we
0: kan lo po le
1: je abati yo e me ra ko mo lo do ma ku begbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to lo po je le me ri ole mo ti
0: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ple we kara henu ple do kan ni le u
1: kan ni le we ne
0: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo kan ni onu kan ni ba ile na huzu kan ni on bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi khamiton menu su menu kume e ndo e wezo ndo wa fi ndo ase o menu su menu kume menu veme o jiwe jinjon nu to eso ase tonu kume nu ana o kon ma wa ndebu ni na ya je gudo to e
1: so nda yino ndo bechindi yo
0: wani bani aje o vienele ejiji yo vienele nte vienele makasi wanwe rupeye to medinya bo ke kloklo jen bo e ken na fo vienele jen na fo sin gbe mi chona no fi pezon lo menu su menu kume menu ve me ujiwe asi yo chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata kaka do ayo kan li boku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba kan an so ada che ni ma wa ni lo ene ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu yan yan da sinu e amon ku je ko do nu me nu yan yan ne husu ne nche ka si nu ene do e na zenu wa bero e mi ku so si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto ko nche ka rena inu ne si
1: se presento
0: amon ku je ko do nu ene me hun echi mo hun ndebude ma si grasi asi gena nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo gena gbopo dali jinu do vi ode ne yobo une we ne yobo une ku me to hoso ro hodo ya tega je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu ine o gena gbopo dali jina e gena e na kole e gena pe eso e gena tu kan gbe to san lo tom e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ine o ba ma ikhle amayo poli yo wene taliwe kan ni dupo je khle wene bi ku petrol gbe me be ya che be tin joji
1: e ha che be tin joji ba ta no ne mi du do tin bo tin meto inanu gbo ko nu ko ndo te yo ko do tin me yo me na hona won du ro ko nu to ro e wa do ko to bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile do be ji ya paru po pe pe ku yo jo kan yo ro mi de be nanu yo mo nko to su ja mo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo nko to na ina hai ku so
0: lo ata wa ja lo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun gan ne mo na gan gbo ne gbo kun gan ne na idu de ji o de
1: be do na kun gan mo nko to fi ro po e o ro wele ku si ne
0: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we a ko ko to me a gruza ka ro fu no no alu ka 96 20 47 47 alu 94
1: 97 28 29 94 27 28 29 94 27 28 29
0: amodo eno afibonu eno kambio ndo meye o pono do hubu nyanklu mele lo nwe wade sali nwa lo nwe yemon kunje me o ewe nondo mele le kon timbo nwe do meye di yo na don di tantambo o do don di yo tu yuwe no timu maka mon kunje time ni tome anondo a e yi nwe yande yo time pine bado di yo e yante kwa wana do le ye time gwena eno do mo jeme ifo a ngena sekwe ma e do mo jeme do nu ne osi ko e ko ngleble de bua me nu mi do aze de kun de mon wa nu da gbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de mo wa nda gbe ya e ndo mo po mo ko po hun bo de bu de mo wa nda gbe ya aze de bu de mo wa nda gbe ya nu kan bi o ku we mo mi ya aze de bu no wa nda gbe chechere mi amo ti meto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi o ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li o lewe do fi ordinateur de yoro ton we pin de divok peto de gudo ton bo e de gudo ewe son bo e lo pe meton se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe tun ro nu mo nkan ton le de
1: e si to
0: nu kan bi o ku we mo
1: e si to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won o bro le bi ku inu e lo a se de vo de bo ren na yiwe san lo itan buna nya ye ne si gudu tu e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
1: e na da lo bo si ko re bo ko en kan bi mi ne o ko te mi ka bo de ta mu o turu bi to le le te ni ben
0: mo to nu kan bi o tu di an do gbe to e no ni gbe to de o si nyanya me nu fe me wu fe me le te ka de me
1: go to
0: na no gbe to nu ke gbe le te ka de me ni e yo ko we gbe ho ta ni kan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wu me nu su me nu kme o gege nu nu fe wa nu peto me nu fe wa na ye be ma duro ndi na wa bo no so de oton de o karu nu kon ye yo ntona nu fe o tuto kakaka ene wa do kan yin adu ki wa ena je yin adu to ni gbon be me sin nu le bi paaji en tu fe o tuto mu tu su me nu kun one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je ya do to ni gbon ase pa peji lo nkan do meji me gbetonu ve o tuton gbetonu su menu kume belo yan ton ni weyo emi an do le dede mena pokun kan yin le de o yan do sin le de bi na we yan se bon na so ene dai hwe mo to tin de ti lo me ko ti o na tin ase pa pe ton me me de onu fe o tuton be site bo bo to ko ye ko igbe bona ibado matin aneka blogmen meye bo na yi kudo tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu ako igbe ajo nu ato ede so to bi hwe ajo ti ko ji o fene owe ko ton we nu ayi nu ato de ko bo me ne sin yan to sin na ba nu ede yo kwede na yi asito e a ren kwetu e so bo kan kan gbe hwe na do nu edo yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya hwe me site bodo meye na do yabo ni be na ikuto yo
1: me
0: e wono di dokudo hwe cho me do na no di dokudo
1: gbogbo yo be
0: amu nwe mi ma nu ye mi ma do ai ne ndo ndo eyin do ipacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu e de hena yo kan ma ndo me do yabo nu me bodo yabo du me yo me on de suwe no je ya diji hwe cho me do yabo na no aji ya kan ji ko nu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya hwe nko do tin o pe nu ako inu mi ne on gbe yan gbe ya to nto abi wa do wa bo je medio sin yan gbe yan ti asoro to e de kon a ku de suwe na be ya hwe amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanya le mo no do nu gbeto le yo amu on bo yin de suwe je nu bo ji mo do ma so nu me de bo e do e na ole so nu me de be do be mo ali e mo on gbeto sin yan do le bo ne me on e no papa do tuto ka bo no papa bo no horo fitan fitan vibi amo kun je horo no be indo butaka je no duro fi e tin butaka je no ho amo ro ndi no no to ndagbede ro fi ne gbede a bo me o kanu fi ne kaka chon ku gbeto na suo e na mo ro nu e mi de suno wa ro pe mi ton be bi pla wa do mi le ma si en kwa na bion du choboku chogoto ton na la be na dedo yonu choboku e do le de me a le de yin ne a wonu e blo me he na do yin we soli yin we blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwe ro hun honi a fo ro hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
1: lo ke mo fo bo ko to
0: a ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tun ton to kudo je na i kudo awon nu kan a kudo gun
1: aro e kudo tata o tun
0: na kudo nu a kudo ene to sa pa ho yone ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa ho ji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kana pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase to do de me yin dakpede a flafo ase to so mi de tin guna so wa ni khati yon e ti bodon bo mi do bo nu me ne pon be wi asan pon bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le we ye du sanje alo mo je me ti a e so atogori ton e mo ko be sa togori ton asin le we so uzu bo le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbe jube mo ro meye da se le bunu he menu pri yo ba lo tokun bo yen tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do maye me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ji le ho a mo ro tokun de suru na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu yan yan we nyanya le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yan do eno ken dagbe di bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa tin ton fe tu ti ton su nu ku ti me bo mu bru nu ye ni ti yo le de we ndo di me o e le de a lu o menu fe me wu menu su menu ku me e ji we nyanya do ni le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nusa ba we de to ku de suno pombo nde ana blogun sa nu kun babo we site bo de ana blogun bro fo ban de ado to ni do fine mo ablo ni do fine bo iye ma san sa nu ave to iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba to nu ko nde na ro tagba to nu ko iye ma sa ye ton an
1: ya
0: sa to ave do a e glo ye ta e na gba gba do pa file fo jijan ale e son bo ko je to kun gbe de medio sin menu de kan gbe nu ko so je to kun do gbe de a medio nu he gbe when I saw when I get talking to
1: you, oh no, we don't want to mama to call me, you may know ya, but tossing gilly, men yang, when or who?
0: Who? Emmanuel, won wene wa agboli ko me ti wa site dejo ananda huide dai kokolo hube so no mi soa kokolo hube so na mulo so mi hube amunja kuno wa hube so na mulo so mi hube wenu akajo wile do wenu enu ene do na wa meriji etu wa kwenu ntur na sumen ku e wenu me ase to na to du wetu wa ba ojo wile do be ja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe to ro pura yo iru na kije gbe to pupun ni anika ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fi teka gosi fi yo ne nem ka blugben bo ho glon wene nem ka blugben bo nu ene o ma so poli ho mi a ti nu do pesan to meni bona do alili o mi pon bo ho glon bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun lo gbesan to me ba su pasipo na fi eme asi pasupo na fe me e na so me de su to mo yan na wa bo isa mi hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton me gudu bo yan na ton me
1: ere dara chat mi ten gbeju ton bo ndo gbe ro pro mi ton mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile nto pe mi bro mi ji o di de mi ko tun gbe yo me ra hora pa so mi ndi ndi kan bi e mo na do be sin ton na we na do mi me e me lu ro to ji tin le ro mi ji fra ko nu yue mi do khudi khudi ro la kan bi a sin ko no apa ko mi do khudi we a pa tete ko mi te mi do lo na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi to ye o kun kun po ban kun po kan la ton ban kun Soja ke vuro 21, 31, 45, 32. Ndiye mi duwo, mi akambyo, mi akwa du sinton. Ina mami, nou yori ba mi diya. Mi kemi andon nou me rakwa, ondo e duwo, andon mi romaji liye ikon. Pwa, pwe me nyon me.
2: Tuk pata.
1: Nemi dikwa nou me rakwa che.
2: Ndo kye do pon wey.
1: Neko yon me rakwa ro.
2: Ene yon mi do, asifante yon do asikoto. Sa anka kouche biyo?
0: Wero kanji.
2: Anka kouche biyo keka me ta.
0: Wero kanji.
2: Niku do kwele kwe.
0: Oh.
2: Akuno betona zemi daga.
0: Ami.
2: Era tchano daga. Nta kuche biya izanri.
1: 96, 20, 47, 47. Wigo, ewe ro, o mouvo nywe, 94, 37, 28, 29. On a l'occasion de dire que l'homme est à Hordine. Nous pouvons y aller pour mine. On est à Cambia de l'Enho ou Rogol Guine. Mais on dit.
0: On a assassiné pour nous. On a hobby. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. On a assassiné. Il n'a rouge handicap pour vous n'avez besoin de
1: tout. Tu as conduit sous la
0: route. Tu as conduit sous la route. En cité boy, mon nom fini à quoi il bio. A tiré mi ton atout. Ben à mon coup de mi ou. Il y en a eu moi. Si tu es maillot, soit en aïe. A s'en tombe en aïe. Bon, d'où n'a de caca bon noué dans boué et j'en a de boué. A l'eau non, cosy go boué, bihui wa ilo. Tu as à fond. A mon coup de mien. Hum, n'a bromi de dak pato bini pa tout. Yé ma ou le bide. Nous y en le bide. Ma ou bédo toka dami soy moi. Et datin po kanko a marque pour le pou. Bon, nous a tin po kanko a gwen fie bido. Mais de ma vede rome jele azema tabadou nou e gwen no huipon. Béome mi de yo. Mi man no a blou medou béome ou. E wazon bo. E non son en a blou donou mi dam lon. E non le a. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
1: Toro mi tole mi kemi amba kansi ya o kon kon po ban kon po karaton ban kon ko yo vo ro 21 31 45 32 e ko no ko ye de mi kemi akan bi dana ba ko no bi khodo e meri wa kanu meti ru kanu to nu misia
2: eh ndu go mi gaga
1: ne mi de bo mera khoti
2: dalo bo mi ku de go
0: oh
2: ogun de mi zonde
0: oh
2: e yi ga mi da sama ko ni re mi ko bu mo ndu gbe mi
0: gaji
2: e mi sa si ve gran ta ni to ko mi ton se
0: eh
2: no go mi ku ndu ro gbe ta chi me Bon mo lo a gudu ole kan fo ero gbe
0: fun kanji
2: amo ne jan
0: allo
1: ndi jan bi omi odo gbe jan
0: allo
2: jan bi omi yin no
0: kanji
2: ola tin daga
0: ami ami
2: ola tin daga
0: ami
2: eh na chan igba
1: eh oh mina le tren wa pe pe de tin
0: Oh, mi fo emission me gege no aje yo bjiro ah. Da mi makatun fi e kwiri so ano ne nyi so ogodo me. Mhm. Me ro biba mi e me ku kwa lu kan che le so e na ko ma yo ro kan ji fi bure le mi fo nu di on. Me ren na ku
1: Merahuo ena runa le kriho ko mon koton te ngbejo ro popo mi ton mi namo wi meme lu tru mi ko ndu amno ji kan lu mi ton o ve ko de me fi mi de ko lian ale lo merahuo runu wasin fu von ti on ale to ha di bagban ri ho merahuo sin pon ho goku ko to mi do ya bi nu ko me goku to mi do lu ran don tru mi tore mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
0: nu pon me ndu buna don to vito si le we no me ji e ma se bu so do wa to me dokun we goton e kon so me bi wa ina do homon koton bo azemon ko egudoto ye nyanya mon ko lewe egudoto bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igro nu e no fa lo aye me home ka fonte yo mi e anu kon si me go aye hoto me fonte yo a site ana gro nu ya na do ye biro aye ton ni note
1: ere me che to pa turu mi to kon ton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan liye me ra ko do me ji o 96 20 47 47 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 et ndi bundo me di na le akan bi odin kakabo ve go me na khu han mi mo ati hon do pro pro mi ton mi ro toji o ka se nu wa me ra khoton ni le ma ji ta e fo re jio e ro bori sa ni ro mo bura sa tanto bui ase foton bui mi ale khu